avo obebevaicha sa'ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

Avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩha hovy ovevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM, oiva estado maranduasãi apytépe.